pick heat. MNC at Axonay and Fersi Fire. Viðir, kýðir, siðir, sagt og ný, svo mógum við neyja.